نسلملكم عزيز سمية راديو بامبينا ينا ماريا تارت اتنسلملكم ليلكم المرضى و بارتيكولارمنت داوك لما تستوش تهرجو من دياركم نتاما لي دان البروغرام يكون عليكم كومبانيا نسلمو كل للداوك لقادين برا من مالتا يسمو البروغرام فشهن يهور تالجورناتا البروغرام تانا سيكونك هنطلبو permess ta' innu u permess ta' salm, salm 135. Imbagħad naqraw it-tieni lezzjoni tal-ġurnata tal-lum, it-tieni lezzjoni tal-uffiċċju tal-qari. Imbagħad naqraw il-ħsieb ta' Monsinjur Michela Zoppardi mill-ktieb ftit Toma Tajba, naqraw riflessjoni ta' tal-Kurat Tars. Imbagħad inkomplu naqraw mill-ktieb Alfons Ratisbon minn Ruma għal Ġerusalemm. Ir-rakkont kif tafu ta' dan il-ludi li permezz tad-domna mirakoluża jikkonverta. U mhux biss ikkonverta bħalma qegħdin naqraw issa sar saċerdot.